0: Marketing. Radio Lola.
1: 10 kako je se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, al kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola. Vaš Halid Mustinović.

to noćas nije. Svirci moji, valja poći i noć ima kraj. Spržit će me njene oči, ubit će me.

0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji, valja poći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu.